među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: zanimljivo.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što diše.

učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja,

0: 339,90. Klima uređaj Tesla 12K on-off 449,90. Bazen 244x61 cm Intex 34 konvertibilne marke. Vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Mega centru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Mega centru u Savskom mostu. Mega centar Savski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Deni trgovine Bosanski Petrovac. Mjesto gdje možete kupiti baš sve. Nalazimo se na magistralnom putu M5 u blizini benzinske pumpe Energo Petrov. U bogatoj ponudi mogu se pronaći laminati, sve vrste lajsni, tepisi, lusteri, sanitarije, sve za kupatilo, pločice, ulja i maziva za sve vrste vozila. Traktorski dijelovi, dijela tehnika, kućanski aparati, LCD televizori, uredski pribor, školski pribor, elektro i vodomaterijal, građevinski materijal od temelja do krova. PVC prozori i vrata, toplotna izolacija, stiropori, fasade i ostalo. Radna oprema, vici, vičena roba, razni alati, jupoli raznih proizvođača, cijevi, pletiva, paneli za kapije, sve vrste guma. Kontakt telefoni 037 882 470 i 061 760 261. E-mail adresa deni-trgovine@hotmail.com. Odlična ponuda, još bolje cijene. Odličan izbor za tebe i mene. Deni trgovine Bosanski Petrovac.
2: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik, objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama. Općina Bosanski Petrovac poziva sve neprofitne organizacije registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Bosanski Petrovac. Pravo učešće i kriteriji. Učešće u ovom pozivu je otvoreno za sva neprofitna udruženja organizacije koji su registrovane u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu te koji ispunjavaju sljedeće osnovne uslove: da su registrirani prema jednom od važećih pravnih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski

0: Sremski Petrovac po drugom osnovu, da je projekat od značaja za građane i lokalnu zajednicu općine Bosanski Petrovac, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac, da projekat doprinosi ostvarivanju jednog ili više ciljeva od javnog interesa, kao što su razvoj kulture, rekreativnog sporta, zaštite okoliša, turizma u svrhu promocije općine. Dodatni kriteriji za odabir korisnika su kvalitet projektne ideje, od 1 do 3 boda promocija općine Bosanski Petrovac, doprinos projekta razvoju lokalne zajednice i projekti koji budu doprinosili većoj promociji općine Bosanski Petrovac, regionalnoj ili međunarodnoj, dobit će 3 boda. Projekti koji budu doprinosili promociji općine Bosanski Petrovac unutar države Bosne i Hercegovine dobit će 2 boda i projekti koji budu imali lokalnu promociju dobit će 1 bod. Iznos sredstava za ljudske resurse od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali manje od 5% sredstava za ljudske resurse dobit će 3 boda, koji budu imali od 5 do 15 dobit će 2 boda i koji budu imali maksimalno 15% dobit će 1 bod. Sufinanciranje projekta od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali sufinanciranje projekata od 20% dobit će 1 bod, od 20% do 60% dobit će 2 boda i preko 60% od sredstava iz ovog programa dobit će 3 boda. Broj direktni i indirektni korisnika projekata od 1 do 3 boda, ukoliko projekat bude imao broj korisnika do 100 dobit će 1 bod, od 100 do 200 korisnika dobit će 2 boda i preko 200 korisnika dobit će 3 boda. Ciljna grupa od 1 do 3 boda, žene i mladi, tradicionalno isključenje grupe i ostali korisnici, ukoliko projektom bude uključena jedna ciljna grupa, projekat će dobiti 1 bod. Ukoliko budu dvije ciljne grupe, projekat će dobiti 2 boda i ukoliko budu tri ili više ciljnih grupa, projekat će dobiti 3 boda. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu grantova. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima. Individualne stipendije za studije ili trening kurseve. Povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta. Financiranje projekata koji su već u toku ili su završeni. Projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca. Projekti koji podržavaju politički partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta, rješenje o registraciji neprofitne organizacije ili aktuelni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da neprofitna organizacija nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da je neprofitna organizacija opravdala dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko je bila korisnik sredstava original. Ovjerena izjava o iznosu sredstava u učešću iz vlastitih sredstava u realizaciji projekta prilog 5. Način podnošenja prijave je prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Obrada prijava i izbor korisnika za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedeni u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje.

0: Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Deni trgovine Bosanski Petrovac. Mjesto gdje možete kupiti baš sve. Nalazimo se na magistralnom putu M5 u blizini benzinske pumpe Energo Petrov. U bogatoj ponudi mogu se pronaći laminati, sve vrste lajsni, tepisi, lusteri, sanitarije, sve za kupatilo, pločice, ulja i maziva za sve vrste vozila. Traktorski dijelovi, bijela tehnika, kućanski aparati, LCD televizori, uredski pribor, školski pribor, elektro i vodomaterijal, građevinski materijal od temelja do krova. PVC prozori i vrata, toplotna izolacija, stiropori, fasade i ostalo. Radna oprema, vici, vičena roba, razni alati, jupoli raznih proizvođača, cijevi, pletiva, paneli za kapije, sve vrste guma. Kontakt telefoni 037 882 470 i 061 760 261. E-mail adresa deni@trgovine.hotmail.com. Odlična ponuda, još bolje cijene. Odličan izbor za tebe i mene. Deni trgovine Bosanski Petrovac.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: All right. You wanna dance?

deni trgovine Bosanski Petrovac. Mjesto gdje možete kupiti baš sve. Nalazimo se na magistralnom putu M5 u blizini benzinske pumpe Energo Petrov. U bogatoj ponudi mogu se pronaći laminati, sve vrste lajsni, tepisi, lusteri, sanitarije, sve za kupatilo, pločice, ulja i maziva za sve vrste vozila. Traktorski dijelovi, bijela tehnika, kućanski aparati, LCD televizori, uredski pribor, školski pribor, elektro i vodomaterijal, građevinski materijal od temelja do krova, PVC prozori i vrata, toplotna izolacija, stiropori, fasade i ostalo. Radna oprema, vici, vičana roba, razni alati, jupoli raznih proizvođača, cijevi, pletiva, paneli za kapije, sve vrste guma. Kontakt telefoni 037 882 470 i 061 760 261. E-mail adresa deni-trgovine@hotmail.com. Odlična ponuda, još bolje cijene. Odličan izbor za tebe i mene. Deni trgovine Bosanski Petrovac.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jurić.

sredstava neprofitnim organizacijama. Općina Bosanski Petrovac poziva sve neprofitne organizacije registrovane na području Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Bosanski Petrovac. Pravo učešće i kriteriji. Učešće u ovom pozivu je otvoreno za sva neprofitna udruženja organizacije koji su registrovane u skladu sa važećim propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu, te koji ispunjavaju sljedeće osnovne uslove: da su registrirani prema jednom od važećih pravnih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da je projekat od značaja za građane i lokalnu zajednicu općine Bosanski Petrovac, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac, da projekat doprinosi ostvarivanju jednog ili više ciljeva od javnog interesa, kao što su razvoj kulture, rekreativnog sporta, zaštite okoliša, turizma u svrhu promocije općine. Dodatni kriteriji za odabir korisnika su kvalitet projektne ideje, od 1 do 3 boda promocija općine Bosanski Petrovac, doprinos projekta razvoju lokalne zajednice i projekti koji budu doprinosili većoj promociji općine Bosanski Petrovac, regionalnoj ili međunarodnoj, dobit će 3 boda. Projekti koji budu doprinosili promociji općine Bosanski Petrovac unutar države Bosne i Hercegovine dobit će 2 boda i projekti koji budu imali lokalnu promociju dobit će 1 bod. Iznos sredstava za ljudske resurse od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali manje od 5% sredstava za ljudske resurse dobit će 3 boda, koji budu imali od 5 do 15 dobit će 2 boda i koji budu imali maksimalno 15% dobit će 1 bod. Sufinanciranje projekta od 1 do 3 boda, projekti koji budu imali sufinanciranje projekata od 20% dobit će 1 bod, od 20% do 60% dobit će 2 boda i preko 60% od sredstava iz ovog programa dobit će 3 boda. Broj direktnih i indirektnih korisnika projekata od 1 do 3 boda, ukoliko projekat bude imao broj korisnika do 100 dobit će 1 bod, od 100 do 200 korisnika dobit će 2 boda i preko 200 korisnika dobit će 3 boda. Ciljna grupa od 1 do 3 boda, žene i mladi, tradicionalno isključenje grupe i ostali korisnici, ukoliko projektom bude uključena jedna ciljna grupa, projekat će dobiti 1 bod, ukoliko budu dvije ciljne grupe, projekat će dobiti 2 boda i ukoliko budu tri ili više ciljnih grupa, projekat će dobiti 3 boda. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu grantova: individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, financiranje projekata koji su već u toku ili su završeni, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu u sljedeću dokumentaciju: budžet projekta, rješenje o registraciji neprofitne organizacije ili aktuelni izvod iz registra, ovjerena kopija, bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu, ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da neprofitna organizacija nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da je neprofitna organizacija opravdala dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko je bila korisnik sredstava, original. Ovjerena izjava o iznosu sredstava u učešću iz vlastitih sredstava u realizaciji projekta, prilog 5. Način podnošenja prijave: prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac, sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i

0: liste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Obrada prijava i izbor korisnika za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu načelnik općine Bosanski Petrovac rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedeni u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, ionska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 26 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 115,90, LCD LED TV Fuego 32 inča Smart 235 konvertibilnih maraka, kauč na razvlačenje 289, štednjak električni 60 cm 329, trpezarijski set 100 sa 4 stolice 269 konvertibilnih maraka, frižider 199, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, bazen 244 puta 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, vrtna stolica 28,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom

0: postu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 20. juna. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariju 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka.

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam